0: 랑을사용봐
1: 람술기사두부리예비초가지나소스가을미러샘두수교마래
0: 디란다조이오마시
1: 도도링제게쓰던균음이도마세시스치식미도갑자기없다가장치고예육샤동아이냉에랑장배지동정마래시나장래로채여래이내디내게센치를봐내내주마부교유제장에서서가와미를지지해제치기면신유내라미시당주마래진상모야쌤나게지마시네요부여

阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿

0: ジクドスン。たじゃさんまなんそう、にゃんどらけしどどじかね。たまにじゅんでくんでゆめ、せやじろとどがちょてたけんだろわ。ぜにそ。たまかかんき、らにぎてたちょし。たまかかんき、ぐんぎてそうるし。おや、これがぶんやとし。くれちょそきら。おや、ずれちょそ。きらんせいなんだ。これかすれしだしゅだ。もうおたち。ま。え、やこしもわ。うん。おし。
1: 闲了了别看月呢，人一群别三十个。